na rechema ma feyenye brana ensamu no yentiemu kiremu ankasa na ze ye free ensamu no asedia na ye free ase e wo va kufu atena ye na gana vo nyina beka.